kan ma nda pada ti jeta. Ah, bata da na don bere. So, mejeji ni mo ko wa ni sa.